اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.

یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا۔

خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔

ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔

جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

0: تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔
1: بس

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: ذلك ذكرى للذاكرين.
1: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں.

تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے،

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔

تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔

یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟

انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔

0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
1: فلم

غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں, تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی.

اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر، کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔

جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
2: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
1: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
3: Every Friday at 5 p.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: والأرض والله بما تعملون خبير.
1: جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے،
2: یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک ہے، اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے. ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخر کار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے. لہذا عقل مند ہے وہ جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے.
0: لقد

0: میق
1: اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔
0: یہ یہودیوں کا قول تھا۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ترجمہ اس کا ہے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔
2: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید۔
1: جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔
2: الذين قالوا ان الله عهد

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟
2: بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی. قضاۃ باب 6 آیت 20 اور 21، باب 13 آیت 19 اور 20. نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سوختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی. احبار باب 9 آیت 24، تواریخ باب 7 آیت 1 اور 2. لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا. یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتشی قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے. مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام، ایلیا تشبی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے. چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمایاں سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. سلاطین باب 18 و 19. اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے کہ حق کے دشمنوں، تم کس منہ سے آتشی قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن پیغمبروں نے یہ معجزہ دکھایا تھا انہی کے قتل سے تم کب باز رہے؟

0: اب اے محمد، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔
1: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل

0: آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔
1: یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج

0: کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔
1: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

0: مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو،
1: یعنی ان کے طعن و تشنیع، ان کے الزامات، ان کے بیہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آؤ جو صداقت و انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق فاضلہ کے خلاف ہوں۔

0: قليلا فبئس ما يشترون.
1: ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا.
2: یعنی انہیں یہ تو یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشان کے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت ان سے کیا عہد لیا تھا اور کس خدمت عظمیٰ کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی. یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے، خصوصاً کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا، باب 6 آئے 4 اور 9. پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندھا کر دینا، باب 27 آئے 2 اور 4. نیز بنی لادی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر ساتویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا. لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرماروا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی بھی کوئی کتاب موجود ہے. سلاطین باب 22 آیت 8 اور 13.
0: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا

0: تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں،
1: مثلا وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار اور پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح و مزکی ہیں، حالانکہ

0: حقیقت کچھ بھی نہیں۔ یہ اپنے حق میں یہ ڈنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ اور مخلص اور دیانتدار رہنما ہیں اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
2: زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔

0: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ زمین،
1: یہ خاتمہ کلام ہے، اس کا رب اوپر کی قریبی آیات میں نہیں بلکہ پوری سورت میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ سورت کی تمہید کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔
0: اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں،
1: یعنی ان نشانیوں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ خدا سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔
0: بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
1: جب وہ نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے، اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔
2: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔
0: تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

0: مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔
1: اسی طرح یہی مشاہدہ ان کو اس بات پر بھی مطمئن کر دیتا ہے کہ پیغمبر اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔

0: محمد،
1: خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔
2: یعنی انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بنا دے اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تضحیک اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے ہی ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھتی کسیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا۔

0: قلب، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو،
1: یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔
0: اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔
1: روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضہ لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں۔ اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائی اور ان سے کہا، میں تو یہ لایا ہوں۔
2: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد،
0: اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔

اور برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔

اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ۔
1: اصل عربی متن میں صابروں کا لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ کفار اپنے کفر پر جو مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ۔ دوسرے یہ کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر پامردی دکھاؤ۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: When we leave the masjid, we say,

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
2: Muhammad Ali was an American professional boxer and activist. Nicknamed the Greatest, he's regarded as one of the most significant sports figures of the 20th century and is frequently ranked as the greatest heavyweight boxer of all time. In 1999, he was named Sportsman of the Century by Sports Illustrated and the Sports Personality of the Century by the BBC.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
6: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, "Addil amanata ila man ni'tamanaka wa la takhun man khanaka." That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
8: Allah. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
9: Every Friday at 11 AM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
11: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
11: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. النساء, زمانہ نزول اور اجزاء مضمون. یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک کی آیات ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی تھی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن میں یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے اور مدینے کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے اور جو یتیم بچے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی۔ روایات میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقا میں ملتا ہے جو 4 ہجری میں ہوا، اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا ہوگا جس میں اس نماز کی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ مدینے سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ وہ خطبہ اس سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی تھی جو 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اسی سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے۔ شان نزول اور مباحث۔ اس طرح بحیثیت مجموعی سورہ کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں اس زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورہ کے مضامین سمجھنے میں اس سے مدد لی جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرے، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی اور مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ اپنی ان پیشرو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرک قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سریوں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور جہاں خطرہ سر پر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئیں اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ یہودیوں میں سے بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معاندانہ ہو گیا تھا اور وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینے سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر جانبدار معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس سورہ میں چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی اور تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس سورہ میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: سماع و بصر نے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کو 6 آڈیو سی ڈی MP3 کی شکل میں تیار کیا ہے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔
1: چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اس لیے تمہید اس طرح اٹھائی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداءً ایک فرد سے کی۔ دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس کی تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ تلمود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے، اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے، اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔
2: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

0: یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو،
1: یعنی جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد پر خرچ کرو، اور جب بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ انہیں واپس کر دو۔
0: اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو،
1: جامع فقرہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل لو۔

0: اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو.
1: اس کے تین مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے. ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردھرا تو ہے نہیں، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. اسی صورت میں 19 رکوع کی پہلی آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے. دو، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد اکرمہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی. ایک ایک شخص 10-10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بیبس عزیزوں کے حقوق پر دسترازی کرتا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چار کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ایک سے لے کر چار تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو. تین، سعید بن جبیر اور قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے. جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے. اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو. اول تو چار سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس چار کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو. آیت کے الفاظ ان تینوں تفسیروں کے محتمل ہیں، اور عجب نہیں کہ تینوں مفہوم مراد ہو. نیز اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں.
0: اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو.
1: اس بات پر فقہاء امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے. روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے. اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 تھیں. آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے. نیز یہ آئے تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے. جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغابادی کرتا ہے. حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں. بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زیادہ رائے سے مغلوب و مروب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطہ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا. مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا. لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں. تعدد ازواج کا فی نفس ہی ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے. اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانع نہیں ہو سکتے، حصار نکاح سے باہر صنفی بدمنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں. تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازواج فی نفس ہی ایک برائی ہے، ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں. لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خامخواہ قرآن کی طرف منسوب کریں، کیونکہ قرآن نے سری الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے، اور اشارتاً و کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ فی الواقع وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب سنت کی آئینی حیثیت، صفحہ 307-316۔
0: یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔
1: لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، جیسا کہ رکوع 4 میں آگے آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا۔

0: اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔
1: حضرت عمر اور قاضی شرح کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ اس کا پھر مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو میری کتاب حقوق الزوجین عنوان مہر۔

0: اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔
1: یہ آیت وسیع معنی کے حامل ہے، اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہیں کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مدر نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں ان کے املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر دے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول. عجب تماشا ہو محشر میں بیدم، سبھوں پیش خدا اور میں رو بروے رسول، سبھوں پیش خدا اور میں رو بروے رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسپائر ایف ایم 105.1 کے اسٹوڈیو سے بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ پاک کا بے پایا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی غلامی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. اللہ پاک حق بات کہنے اور حق بات سننے اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور سفیانہ کلام. آپ بھی اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا سفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. 01582481822 ڈائل کیجئے. اس کے علاوہ آپ اپنی فرمائشیں واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں 0777948182 پہ. اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

جمعت المبارک کی اس ببرکت ساتھ میں آپ سن رہے ہیں بزم نعت، ایک ایسی محفل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو تازگی اور لبوں کو ذکر الہی اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ لٹن کی فضاؤں میں آج بھی دھوپ اور بادلوں کی خوبصورت تانک مچولی جاری ہے۔ موسم کا یہ حسین امتزاج ہمیں اپنے رب کی قدرت اور رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ سامعین، جب بندہ اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو امید کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ آج کی محفل کا آغاز ایک ایسی خوبصورت پنجابی حمد سے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے پایان رحمت کا ذکر کرتی ہے۔

یاسر بھائی نے ہمیں سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں، خوشیوں، صحت عافیت اور ایمان کی سلامتی سے نوازے، آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کے رزق، عمر اور اہل خانہ میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو بھی جمعہ مبارک۔

پیارے سامعین، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، طاقتور حکمران گزرے، دولت اور شان و شوکت والے لوگ گزرے، مگر در مصطفیٰ کی شان نرالی ہے، وہاں دنیا کے سکندر بھی سوالی بن کر آتے ہیں اور گنہگار بھی امید کا دامن تھامے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت لیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔

اس کیفیت کو وہی زیادہ محسوس کر سکتے ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ

اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما, ہماری اولاد کو نیک صالح اور دین سے محبت کرنے والا بنا, ہمارے نوجوانوں کو ہر برائی اور بری صحبت سے محفوظ فرما, اور ہمارے گھروں میں محبت سکون اور برکت عطا فرما. پیارے سامعین, اگر آپ کے پاس بھی کوئی نعت کی فرمائش, سلام, دعا یا پیغام ہے تو ہمیں ضرور بھیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا پیغام کسی دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کر دے. اور جو بھائی بہن سفر میں ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں یا جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ احتیاط سے سفر کریں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور جمعۃ المبارک کی تیاری محبت اور ادب کے ساتھ کریں. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

پیارے سامعین کرام، وہ ذات گرامی جن کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، جن کی محبت ہمارے ایمان کی خوشبو ہے اور جن کی سیرت ہمارے لیے زندگی کا بہترین راستہ ہے، آئیے دلوں کو ادب و محبت سے منور کریں اور یہ نذرانہ عقیدت سماعت کریں. اور جس

0: ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: The Quran was revealed in classical Arabic. While it has been translated into hundreds of languages, Muslims consider only the original Arabic text to be the actual, literal word of God.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
6: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم, میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK آفس 03001233774 core.org.uk.
9: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم, آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز, ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: یا اللہ, اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کے ان کی محبت سے بھر دے, ہماری زبانوں کو درود و سلام سے معطر رکھ, ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما, ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھ, اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے لوائے حمد کے سائے میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کے ساتھ محبتوں اور عقیدتوں کا یہ سفر بزم نعت کے ساتھ جاری ہے. آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. سامعین کرام, عشق رسول ایک پہچان, عشق رسول کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ دل ہر وقت مدینہ کی آرزو میں دھڑکتا رہے۔ دنیا کی ہر خواہش ماند پڑ جاتی ہے، مگر مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ کبھی کم نہیں ہوتی۔ جس دل میں مدینہ کی محبت جاگ جائے وہ ذکر مدینہ سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، اور ہر دعا میں یہی التجا کرتا ہے کہ یا اللہ ایک بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرما دے۔ آج کی یہ نعت اسی شوق مدینہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اظہار ہے کہ آرزو تیرے دل میں ہے اگر مدینہ کی، ذکر سن مدینہ کا، بات کر مدینہ کا، بات کر مدینہ کی۔ آئیے اپنے دلوں کو مدینہ کی خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں اور محبت و ادب کے ساتھ یہ خوبصورت نعت سماعت کرتے ہیں۔

سامعین کرام، مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی گلیاں، اور سب سے بڑھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ایمان کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ یہ شعر دل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ جاں بلب تو ہوں لیکن ایک علاج ممکن ہے، خاک مجھ کو لا دے گر چارہ گر مدینے کی۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے کہ مدینہ کی خاک بھی عاشق کے لیے شفا، سکون اور زندگی کا سامان بن جاتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ہمیشہ زندہ رکھ۔ ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باادب سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام کے ساتھ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، آپ بھی اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنی فرمائشیں بھیجیے 0777948182، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

دنیا کی فکریں، پریشانیاں، غم اور مشکلات انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دلوں کا سکون، روح کی راحت اور زندگی کی اصل بہار مدینہ کی یاد میں ہے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن، محبتوں کا مرکز اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ جب دل مدینہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو غم ہلکے پڑ جاتے ہیں، امیدیں جاگ اٹھتی ہیں اور زندگی میں ایک نئی روشنی محسوس ہوتی ہے۔

پیارے سامعین کرام، بعض نعتیں صرف نعت نہیں ہوتی بلکہ امت کے درد کی آواز ہوتی ہے، وہ دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، ہمیں اپنے اسلاف کی یاد دلاتی ہیں اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ کہاں ہے۔ مظفر وارثی کا یہ خوبصورت کلام بھی ایسی ہی ایک فریاد ہے، اس میں مدینہ کی ہواؤں سے التجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے اور امت کی اصلاح کے لیے خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کی سیرت سے رہنمائی مانگی گئی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، اور یورپ میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ سامعین کرام، امت کی وحدت چاہیے تو صدیق اکبر کی صداقت اپنانی ہوگی، عدل چاہیے تو فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، حیا چاہیے تو عثمان غنی کی سیرت سے روشنی لینی ہوگی، علم حکمت چاہیے تو باب علم علی المرتضیٰ کی دہلیز پر حاضر ہونا ہوگا، اور اگر حق پر استقامت چاہیے تو کربلا سے سبق لینا ہوگا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں میں محبت، اتحاد اور اخوت پیدا فرما، ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت، سیدنا عمر فاروق کی عدل، سیدنا عثمان غنی کی حیا، سیدنا علی المرتضیٰ کے علم اور سیدنا امام حسین کی حق گوئی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

پیارے سامعین کرام، بزم نعت کے اختتامی لمحات میں ہم اس دربار رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، جہاں گنہگاروں کو آسرا ملتا ہے، جہاں عاجزوں اور محتاجوں کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ یہ سلام میں کاجز غلام کی عرض داشت ہے، ایک امتی کی فریاد ہے جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادب سے کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو اپنی نیکیوں پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آئیے ادب، محبت اور درود و سلام کے جذبات کے ساتھ اس خوبصورت پنجابی سلام کو سماعت کرتے ہیں۔

یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں پر پردہ فرما، اور روز قیامت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، پل صراط پر آسانی عطا فرما، حوض کوثر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پر فرما۔ پیارے سامعین، آج کی بزم نعت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس روحانی محفل میں شرکت کی۔ اگر اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک پھر ملاقات ہوگی حمد، نعت، درود و سلام اور دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: Assalamu alaikum, I am Kamaluddin. You are listening to Inspire FM 105.1 FM.
1: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
2: Giant water lilies. The Victoria amazonica is a giant water lily native to the Amazon basin. Its leaves can grow up to 10 feet in diameter and are incredibly strong. Thanks to a unique network of support ribs underneath, a single leaf can easily support the weight of a small child without sinking.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: The water first rule. When you wake up in the morning, drink a full glass of water before you touch coffee or breakfast. Your body naturally dehydrates overnight, which is often the real cause behind morning fatigue, brain fog, and mild headaches.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
9: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: This is a national and international news today, Friday, 9th of October, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Pakistan's Munir's military takes on Gulf role. Pakistan's parliament is not involved. Labour wins Holborn and St Pancras by-election, beating Green leader Zach Polanski. Russian strikes and approaching winter force some in Kiev to pack bags and flee. Firing squad execution to be live-streamed, Pentagon says. ADHD and autism at risk of being over-diagnosed, says report, as author warns of rise in mental ill health. Toxic smog shuts schools in Malaysia as pollution hits record levels in Singapore. And other details. 11 years after Pakistan's parliament voted to keep the country out of a Saudi-led intervention in Yemen in 2015, Islamabad has agreed to rapidly deploy more forces to Saudi Arabia without a parliamentary vote, highlighting the military's grip on foreign policy under Field Marshal Asim Munir. On Monday, a defence pact Pakistan signed with Saudi Arabia and Turkey in August was invoked for the first time as the kingdom faces escalating attacks from Yemen's Iran-backed Houthis. Constitutional changes last year had put Munir in command of all three services until 2030, while lifetime rank as field marshal and immunity from criminal prosecution. Labour wins the Holborn and St Pancras by-election, with the Greens coming in second. Camden Council leader Sagal Abdiwali, who secured 45% of the vote, says in her victory speech she wants to tackle homelessness and opportunities for young people. Prime Minister Andy Burnham says he is looking forward to working with a new MP. Meanwhile, Chair of the Jewish Greens group, Vivian Lichtenstein, says leader Zach Polanski should resign over his handling of the party's motion declaring Zionism is a form of racism. As Russia's attacks on Ukraine's cities intensify and autumn's cooler temperatures hint at another tough winter to come, Ukrainians are wrestling with how to meet the twin challenges ahead: Russian drone and missile strikes and the biting cold. With prolonged periods of sub-zero temperatures and frequent power cuts brought about by Russia's attack on the country's power grid, last year was one of the hardest so far. The public will be able to watch the execution of a former U.S. Army major by firing squad, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth has said. A Defense Department official told the BBC the execution of Nidal Hassan, who shot dead 13 unarmed U.S. soldiers at Fort Hood in 2009, would be live-streamed. It is believed it would be the first public execution in the U.S. in almost a century. The decision to live stream is unprecedented in the modern era and on uncertain legal terrain, said John Mills, a lawyer who works with inmates sentenced to death. The UN Human Rights Office told AFP that live streaming it would be tantamount to a public execution and would breach the absolute prohibition of torture. An official review in England finds there is a risk of people being overdiagnosed with ADHD and autism, as well as neurodevelopmental conditions. The review looks at mental ill health, particularly in younger people. Speaking to Radio 4's Today program earlier, review chair Peter Fongagi said there had been a very real rise in distress and mental ill health among young people. Asked about the findings, Labour Chair Bridget Phillipson says families should be supported earlier and there needs to be better access to mental health services in local communities and schools. Wildfires have been burning through parts of Indonesia for weeks, sending smoke across the country and into neighbouring Malaysia, Singapore and the Philippines. The smoke, also known as the haze, has caused record levels of air pollution in Singapore as it kicks off the F1 Grand Prix race today. Authorities in several states across Malaysia have also ordered schools to shut. This year's wildfire season is one of Indonesia's worst in years and is primarily caused by illegal slash and burn practices used by farmers and companies as a cheap method to clear vegetation. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
6: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اماراتی طیارے کے واقعے کا ذمہ دار ایران ہے۔ روسی صدر نے گلف کنٹریز میں تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام، پرائم منسٹر صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے، حکومتی یقین دہانی کی وجہ سے لانگ مارچ عارضی طور پر مؤخر کیا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مزید 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث برطانیہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے یونائیٹڈ نیشنز کے اجلاس میں گلف کنٹریز میں جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روس کے صدر نے مزید کہا ہے کہ عرب ملکوں میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، روس قیام امن کے سلسلہ میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
11: جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ پرائم منسٹر کے کہنے پر لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ واپس آ کر عوام کو ریلیف دوں گا، اپنے لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے، صرف وقفہ کیا ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید متاثر ہے۔ جماعت اسلامی حکومتی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔
12: امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اماراتی طیارے واقعے کا ذمہ دار ایران ہے، ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ برطانیہ کے اڈے سے امریکی بمبار طیارے دھمکی کے باعث واپس بلائے گئے۔ طیارے منتقلی کے معاملے پر معلوم ہے کہ دھمکی دینے والے کون تھے۔ دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں، اس لیے اسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امریکہ کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ایران اپنی سالمیت کے لیے آخری حد تک جائے گا۔
13: پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی بڑھنے میں ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ گاڑیوں کے فیول کی قیمتیں 1 سال میں 30% بڑھ چکی ہیں۔ پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں سے اب ٹرانسپورٹرز اور کاروباری افراد کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔
12: پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے، تاہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لانگ مارچ کو حکومت جہاں روکے گی ہم وہیں سے احتجاج شروع کریں گے۔ دوسری جانب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے دوبارہ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر راج یا پھر ایمرجنسی سے متعلق فیصلہ باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔
11: جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ پرائم منسٹر کے کہنے پر لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ واپس آ کر عوام کو ریلیف دوں گا، اپنے لانگ مارچ سے دستبردار نہیں ہوئے، صرف وقفہ کیا ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید متاثر ہے۔ جماعت اسلامی حکومتی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔
12: امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اماراتی طیارے واقعے کا ذمہ دار ایران ہے، ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ برطانیہ کے اڈے سے امریکی بمبار طیارے دھمکی کے باعث واپس بلائے گئے۔ طیارے منتقلی کے معاملے پر معلوم ہے کہ دھمکی دینے والے کون تھے۔ دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں، اس لیے اسے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ امریکہ کا مقصد ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، ایران اپنی سالمیت کے لیے آخری حد تک جائے گا۔
13: رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے یونائیٹڈ نیشنز کے اجلاس میں گلف کنٹریز میں جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روس کے صدر نے مزید کہا ہے کہ عرب ملکوں میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔
14: سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
9: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
15: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر انسان کی کوئی آرزو پوری نہ ہو بلکہ ہر آرزو ٹوٹ چکی ہو, یہاں تک کہ آرزو پیدا کرنے والا دل بھی ٹوٹ چکا ہو, تو اس آدمی کے لیے جینے کا کیا جواز ہے؟ اگر انسان کی زندگی ایک ایسی تاریک رات کی طرح ہو جس میں دور دور تک کسی روشن ستارے کوئی دکھائی دینے کا امکان تک نہ ہو, جس میں چاند نام کی کوئی شے نمودار نہ ہو, کوئی خوشی نہ ہو, حتیٰ کہ کسی جگنو کی روشنی بھی نظر نہ آئے, ایسے آدمی کے لیے جواز ہستی کیا ہو سکتا ہے؟ جب انسان کا راستہ چلتے چلتے اچانک بدل جائے اور اسے اس وقت معلوم ہو جب وہ آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا ہے اور اسے واپس لوٹنا بھی اتنا مشکل نظر آئے جتنا آگے جانا, اسے نہ بھاگا جائے اور نہ ٹھہرا جائے, تو ایسا آدمی زندہ رہنے کا کیا جواز حاصل کر سکتا ہے؟ جب انسان کے دوست اور اس کے دشمن میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا؟ اپنے اور بیگانے کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے گا, بلکہ رشتے ناطے باعث سے مسرت ہونے کی بجائے باعث سے اذیت بنتے جائیں گے. تو وہ آدمی اب جو ہے وہ کس طرح اپنی زندہ رہنے کا جواز تلاش کرے؟ جب انسان اس وسیع کائنات میں اس کی وسعتوں اور آزادیوں کے باوجود اپنے آپ کو پابند و تنگ دامن محسوس کرے, اسے بھری کائنات میں جائے پناہ نظر نہ آئے, تو اسے یوں محسوس ہو کہ آسمان سر پر گرا چاہتا ہے یا زمین پاؤں تلے سے نکلا چاہتی ہے, تو وہ اپنے احساس کی اس عالم میں اتنا ستم زدہ محسوس کرے گا کہ اسے نہ جینے کا جواز ملے گا نہ مرنے کا. آدمی جب سفر کرتے کرتے عمر گزار دے, صدیاں گزر جائیں, عرصے بیت جائیں, اور اسے محسوس ہو کہ چلتے چلتے عمر کٹ جانے کے بعد بھی سفر نہیں کٹا, وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے, تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرتے کرتے وہ جہالت تک پہنچ چکا ہے, تو اسے اپنی محنتوں کو عزت سے دیکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اور وہ زندہ رہنے کے استحقاق کو مذاق سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. علم حاصل نہیں ہو سکتا اور زندگی سے محروم ہونا پڑتا ہے, تو ایسی کوشش کا کیا انجام؟ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے, اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے. نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا رستہ. ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ جب انسان پر ایسا وقت آ جائے کہ اسے چشمہ آب حیات نظر آئے لیکن اس کی رسائی نہ ہو, وہ بدستور پیاس میں مبتلا رہے, تو اسے سانس لینے کا کیا حق باقی رہ جاتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے لیے ہر امکان کے باوجود کچھ بھی نہیں, تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے بے معنی کوشش سے کیوں تکلیف دے گا؟

جب انسان کی زندگی اس بڑھیا کی طرح ہو جائے جس نے محنتوں کے ساتھ سود کاٹا اور آخر میں اسے الجھا دیا, تو وہ آدمی کیا زندہ رہے.

زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ

0: زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے سامعین، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، اپنے رب سے محبت کیے جاؤ، سجدوں میں تمہیں آپ کو روشنی ملے گی، محبت ملے گی، جینے کا جواز ملے گا۔ اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی با وفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی کرو۔ محبت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو اپنا جواز نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لیے جواز دینا ہے۔ آپ کو کوئی انسان نظر نہ آئے تو کسی پودے سے پیار کرو، اس کی پرورش کرو، اسے آندھیوں سے بچاؤ، طوفانوں سے بچاؤ، وحوش و طیور سے بچاؤ، تیز دھوپ سے بچاؤ، زیادہ بارشوں سے بچاؤ، اس کو پالو، پروان چڑھاؤ۔ پھل کھانے والے کوئی اور ہوں تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں تو یہی درخت کسی مسافر کو دو کڑی سایہ ہی عطا کرے گا۔ کوئی اس کا پھل کھائے گا اگر آپ نہ بھی کھا سکے، کچھ نہیں تو اس کی لکڑی کسی غریب کی سردی گزارنے کا کام آئے گی، اس سے فرنیچر بنے گا۔ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، کبھی ضائع نہیں ہوگی، آپ کو زندہ رہنے کا جواز اور ثواب مل جائے گا۔ کچھ نہ ہو سکے تو کسی پتھر کو سیکل کرو، پالش کرو، اس پر محنت کا تھپ کرو، پتھر کا آئینہ بن جائے گا۔ اس آئینے کے اندر ہی زندگی کا جواز لکھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے ان خیالات کا، ان منفی سوچوں کا خاتمہ کیجیے، رب سے محبت کیجیے۔ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، جیسے تیسے گزر جائے گا۔ اس زندگی کے بارے میں سوچئے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں اپنے محل بنانے کا سوچئے، اپنے رہنے کی جگہ سوچئے۔ رب سے محبت کریں گے، اللہ سے عشق کریں گے تو ہر دروازہ کھلے گا۔ لیکن ہارڈ شپ بھی زندگی کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ سٹوریز آف پروفٹ پڑھیں گے یا نیک لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک مشکل ختم تو دوسری شروع۔ ایک پہاڑ جیسی مشکل آئی تو دوسرے بہت بڑے پہاڑ جیسے آگے کھڑی ہے۔ یہ بھی زندگی ہے، اس کا ریوارڈ بھی اللہ سبحانہ والا تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن اپنے رب سے ضرور دعا مانگتے رہیں، یا اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں نا، یا اللہ ہم پر وہ بار نہ ڈالنا، آزمائشوں کے وہ بار نہ ڈالنا جو آپ نے پہلی امتوں پر ڈالے تھے، ہم تیرے باروں کو اٹھانے کا قابل نہیں۔ زندگی کیا ہے سامعین؟ یہ بہت بڑا راز ہے، کچھ انسان اس کو سمجھ پائے اور کچھ نہ سمجھے، اور جو سمجھے وہ شاید چلے گئے۔ جب انسان کو سمجھ آتی ہے نا تو جانے کا وقت آ جاتا ہے، لیکن کچھ انسان بہت جلدی بہت کو سمجھ آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو جناب بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ سمجھ گئے، لیکن ہم کچھ نہیں سمجھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھ سمجھ کے سمجھو کہ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کے سمجھو کہ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھ سکے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ خیر، ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کے اس پار، تھوڑا سا ٹچ شاعری کو، اور پھر پروگرام کا باقی حصہ پیش کیا جائے گا۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد، اللہ حافظ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
5: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA Draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that no comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabru al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
11: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
12: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
13: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

یہ دولت یہ شہرت سب ہیں فریب دنیا، دل اگر خالی ہو ان میں ہے بقا کچھ نہیں۔ یہ دولت یہ شہرت سب ہیں فریب دنیا، دل اگر خالی ہو ان میں ہے بقا کچھ نہیں۔ انسان کا دل توڑ کے جو سجدے کیے، ان سجدوں میں خدا کی رضا کچھ نہیں۔ ہم نے مانا کہ تیری آنکھ میں آنسو بھی تھے، دل میں احساس نہ ہو تو وہ ریا کچھ نہیں۔ دل کو پاکیزہ بنا پھر کوئی سجدہ کر، دل کے آئینے پہ گرد ہو تو دعا کچھ نہیں۔ خود کو بدلنے کی ہمت ہو تو بدلے گا جہاں، ورنہ لفظوں کے سوا تیری صدا کچھ نہیں۔

میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے، مگر کوئی رستے میں بدل گیا، کوئی راستہ ہی بدل گیا۔ بہک گئے ہم راہوں میں، منزل کا پتہ نہ تھا۔ بہک گئے ہم راہوں میں، منزل کا پتہ نہ تھا۔ جس طرف چل پڑے وہ رستہ اپنا نہ تھا۔ لے گئی زندگی وہاں جہاں جانا نہ تھا۔ کچھ قسمت کا کھیل تھا، کچھ قصور ہمارا تھا۔ ہم نے کھو دیا سب کچھ وہاں جہاں ہمیں کچھ پانا نہ تھا۔ میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے، مگر کوئی رستے میں بدل گیا، کوئی راستہ ہی بدل گیا۔

نمازوں کو پڑھنے میں نمازی ہی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی بھی دیر کرتے ہیں۔ سمجھ آتا نہیں مجھ کو یہ کیسے حال میں ہیں، ہم سبھی قرآن کو پڑھنے میں کافی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم ہی صبح دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے مگر، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے مگر، اللہ سے لینے میں اکثر ہم ہی دیر کرتے ہیں۔

یوں کہاں بٹکتے ہم خواہشوں کے صحرا میں، فن اگر ہمیں آتا مال و زر بنانے کا، چل دیے اکیلے ہی جستجو منزل میں، کام خاصا مشکل تھا ہم سفر بنانے کا، یہ ہنر بھی آخر کو اس نے سیکھ کر چھوڑا، ہم سے ہوش مندوں کو بے خبر بنانے کا، ایک شوق ایسا بھی ہم نے پال رکھا ہے، ایک شوق ایسا بھی ہم نے پال رکھا ہے، بے وقار لوگوں کو معتبر بنانے کا، ایک شوق ایسا بھی ہم نے پال رکھا ہے، بے وقار لوگوں کو معتبر بنانے کا۔

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So continuing with our series on As-Sirah An-Nabawiyyah, the prophetic biography. In the previous session, last week's class, we talked about a very beautiful, interesting, well-known story from the life of the Prophet ﷺ, where the Prophet ﷺ gave da'wah to a very famous, strong person at that time from Quraysh. He was a famous wrestler, Rukana. And that story was representative of the perseverance of the Prophet ﷺ in terms of giving the da'wah and sharing the message. So not only was it chronologically placed around that same time period that we're covering now, the post-boycott period, which is around the 10th year of Nubuwa prophethood, the Prophet ﷺ at this time is about 50 years old. But at the same time, it's also representative of the Prophet ﷺ's perseverance and the Prophet ﷺ's will and undefeatable himma that the Prophet ﷺ had in terms of doing the da'wah and how he continued to share the message. And he had not lost any of his vigor, none of his passion, none of his motivation. But he was just as inspired as he ever was in order to keep talking to and sharing the message of Islam and telling people about Allah subhanahu wa ta'ala. In this week's session, again, placed at that same time period, chronologically speaking, these next couple of incidents that we're going to talk about are based in that same time period, but what they are representative of is while the Prophet ﷺ hadn't lost any of his motivation and he was going just as strong as ever in terms of sharing the message and talking to people and communicating with people, we see that the response from a lot of the leadership of Quraysh, the majority of them who were opposed to the message of Islam and to the Prophet ﷺ, the strategy that they were also employing. So on one side we see the strategy of the Prophet ﷺ, now on this end of it we will see the strategy of the opposition to the message of the Prophet ﷺ. Ibn Ishaq relates in his recollection of the seerah, he narrates that كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار وصهيب وأشباههم من المسلمين. That when the Prophet ﷺ would go to the Haram, he would regularly, every day, he would go to the Kaaba and he would pray there. And then of course he used to like spending some time there, you know, at the house of Allah, at the Baytullah. When he would sit down there, many of the believers, the Sahaba radiallahu anhum, would come and they would sit there with the Prophet ﷺ. And they would gather around the Prophet ﷺ to be in his company, to learn from him, and to just, you know, benefit from the company of the Prophet ﷺ. And it just so happened that many of the Sahaba radiallahu anhum who would wait for the Prophet ﷺ to come to the Kaaba, because the Prophet ﷺ still at this time to quite an extent was untouchable, they knew better than to lay hands on the Prophet ﷺ, then they used to come at this time to come and sit around him and sit with him, and this was their opportunity to be able to enjoy that time spent at the Kaaba without being harassed. And so the Sahaba like Khabbab, Ammar, Yasar, Suhaib, these Sahaba radiallahu anhum would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time. And it just so happened that these are the Sahaba who were very weak. They were either slaves or they were freed slaves, former slaves. And many of these Sahaba had been the victims and the object of the torture and the persecution of the Quraysh and of the Meccans. So they used to come and sit around the Prophet ﷺ and would huddle up around him. At that time, Ibn Ishaq relates that hazi'at bihim Quraysh, that the Quraysh would then take that opportunity to make fun of them and mock them. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُهُ كَمَا تَرَوْنَ. That look at this, these are the companions of Muhammad. He wants us to come and join him. He wants us to sit with him and listen to him. These are his companions. These are his people. These are the people that sit around him. أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ. That these people, what Muhammad is trying to say, that Allah has given preference to these people over us, that Allah has selected these people from amongst all of us with guidance and with the true religion of Islam, that these are the people that are blessed with the truth, these are the people that are guided by Allah, these are the people who are the recipients of the favor and the blessing of Allah that Muhammad calls Islam. لَوْ كَانَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ خَيْرًا مَا سَبَقَنَا هَؤُلَاءِ إِلَيْهِ وَمَا خَصَّهُمُ اللَّهُ بِهِ دُونَنَا. That if what Muhammad is delivering, if what Muhammad has to offer really is something so great and so amazing and so good and beneficial, then these people wouldn't have beaten us to it. And Allah wouldn't have selected these people over us with this religion and this realization and this belief in Iman. So there were two things here. Number one, you see the arrogance of the people. That many of these leaders of Quraysh, they were arrogant. And so there were two problems that they had. The first problem was that even if at this point in time, the truth of Islam was something that was making sense to them, Islam was making sense to them. Now the first problem for them was that, okay, this makes sense to me. I feel inclined towards at least listening to what he has to say, considering the message of Islam. But the problem is, if I go and accept Islam now, if I go and sit with Muhammad now, and somebody like Suhaib or Ammar or Khabbab or somebody else of that stature, that position within the society, he beat me to it. He beat me to it. That Khabbab would have seniority over me. That Ammar would have, you know, rank over me. That I basically would publicly or personally to myself and then publicly to the rest of everyone else in Makkah be admitting that Khabbab figured this out before I could. That Bilal knew this before I did. That Suhaib is smarter than me. That I'd be publicly be admitting that. And I just can't do that. That was the ego that was getting in their way. Number two, the second problem was that just going and sitting with them in and of itself was part of the problem for them as well. That these people are slaves or freed slaves or immigrants or poor people or laborers or workers or whatever the case may be. I'm a leader. I'm the upper crust of Mecca. I'm an aristocrat. I can't go and sit with the riffraff. I can't sit with these types of people. It is beneath me to go and sit with such people. What is everybody else going to say? What is Abu Jahl going to say? What is Abu Lahab going to say? And then there was that fear of being outcast by everybody else in Mecca, by the rest of the leadership of Mecca, then I won't get invited to that party and I won't be welcome in that circle. And then he won't want to do business with me. So these were the two problems that these people had. Number one was just sitting with these people in general, because they thought them to be below them, beneath them, and therefore being in their company was unacceptable to them. And secondly, was that, okay, this message makes sense to me, this is the truth. Then they felt like they'd be in a position to have to force admit that somebody like Suhaib, Bilal, Khabbab, Ammar, who again unfortunately they consider to be beneath them and below them, that those people were more intelligent than they were and figured this out before they could. And so that was preventing these people. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down the ayat in the Qur'an. So of course, this chatter is going on. This is the tone of the dialogue amongst a lot of people in Mecca. So Allah subhanahu wa ta'ala, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, without a doubt, heard about this. The Muslims of that time heard about it. The same Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar were hearing about this. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was hearing about this. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down some ayat from the Qur'an. to bring, because you can imagine how hurtful it must have been for them to hear this, the Sahaba. That number one, that they were looked down upon by these people in such a manner. They were reviled by these people. Number two, there was also maybe there could have been some level of guilt that, am I the reason why somebody wouldn't accept the message of Islam? Am I holding some people back? Maybe I shouldn't come sit with the Prophet ﷺ anymore. Maybe I just shouldn't show my face in public. Maybe I shouldn't be around the Prophet ﷺ. I'm a deterrent from accepting the message. So this was very hurtful, undermining their confidence as believers, as human beings. Secondly, the Prophet ﷺ hears about this, and of course the Prophet ﷺ was above and beyond such thoughts. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah attests to the level of the Prophet ﷺ's character. He would never think that about anyone. But nevertheless, the Prophet ﷺ is hearing people talking like this in this manner. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down the ayat of the Qur'an. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. That Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this from Surah Al-An'am, that وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. That do not ever cast aside, do not ever leave out, do not ever outcast, don't ever overlook, don't you dare ever leave aside, overlook those people, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, who call out to their Lord and their Master in the morning and in the evening. They pray to Allah, morning and evening. يُرِيدُونَ وَجَهُ. All they want in this life, in this world, is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. They seek nothing but the pleasure of Allah. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. That you are not answerable or accountable on their behalf. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Nor will they have to answer on your behalf. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. And that you would cap, meaning Allah will take care of them. Allah subhanahu wa ta'ala looks after you. Allah subhanahu wa ta'ala takes care of you. Allah protects you. And you are accountable and answerable before Allah. Similarly, Allah takes care of them, looks after them, and they'll have to answer to Allah. فَتَطْرُدَهُمْ. So don't ever cast them aside or leave them aside. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Because if you were to leave them aside or overlook them or outcast them or just tell them to leave, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, you would become one of the wrongdoing and one of the oppressors, along with the rest of the oppressors. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. And another place, the other ayah that I recited from the other place, Allah said, بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Don't ever overlook them. Don't ever overlook them. So Allah already said that, don't cast them aside. But then Allah is also saying, don't underestimate them. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Because if you were to overlook them and their value and their significance and what they bring to the table and what they're capable of and the khair that Allah has placed in them, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, that would be an indication of the fact that you are more motivated by the glitz and the glamour of this world than you are the pleasure of Allah. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. And do not ever follow, do not ever listen, do not ever fall, do not ever listen or give in to, or fall victim to, the rhetoric the propaganda of someone whose heart Allah says we have made devoid from Allah's remembrance. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Allah said, we have not given these people, like the people like Abu Jahl and Abu Lahab, we have not given them the ability to remember us. There is no dhikr and remembrance of Allah in their heart. There is no nur of iman in their hearts. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Those people do nothing but follow their own desires, and everything that those people do is in vain. All of their efforts are in vain. No fruits will come about from what these people are doing or what they're saying. So don't listen to those people. Don't be influenced. Don't fall under the influence of those people. And here Allah subhanahu wa ta'ala said that don't cast them aside, because then you would be wrongdoing. You'd be just as oppressive as those people who are creating this propaganda against these faithful, believing people. These are believers. Mu'minun. عند الله. They are firm believers in the sight, in the eyes of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. This is a test, Allah said, that we have created amongst people. Some of them are a test for others amongst them. لِيَقُولُوا. That's why they say, أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. That these people, really God has blessed these people from amongst us? Really? These people? أَهَوْلَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah says, doesn't Allah know best about those people who are truly, consistently grateful to Allah? Allah knows those people best. And here subtly Allah subhanahu wa ta'ala has embedded something. A profound lesson and a reminder. We see this clash in society, where you have people who believe and people who don't believe. People who accept the message, people who are refuting and denying the message. And we see the circumstances that the people who accept the message, believe in the message, keep company with the Prophet ﷺ, the devout, the faithful, the observant, the believing, that they happen to be, from a social perspective, based on the unfortunate social circumstances and standards at that time, they happen to be people of the lower caste in society. And we see that the people who are opposing the message, the people who do not believe, the people who do not accept, the people who are not faithful, not believing, not observant, that those people happen to be, again, based on the unfortunate social standards at that time, they are the upper crust of that society. And these are the circumstances. But then Allah subhanahu wa ta'ala teaches us a lesson here. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Then what's the secret here? What's the secret? Because like we understand, based on the scenario at that time, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughira. So we see that social standard, wealth, fame, power, popularity, seniority, know-how and knowledge of the world, education, that these are not prerequisites to iman, that these are not the conditions for acceptance by Allah. But does this necessitate, because this idea has prevailed, this idea has taken many throughout Islamic history, in certain movements or certain segments of Muslim society at different points in Islamic history, some people have latched onto the idea that in fact, if you survey the Sahaba in Mecca, then you see, like I said, the Abu Jahls and Abu Lahabs of that society do not believe. But on the other hand, Khabbab, Bilal, Suhaib, Ammar are the faithful, are the believing. So does this mean that while fame, money, popularity, and power, education, does not result in faith, is faith, does it gravitate towards, or do people who are downtrodden, people who are poor, people who are oppressed, people who are disenfranchised, do they naturally gravitate towards faith? That's a valid question. That if on one end, if money, power, fame does not equal faith, then does poverty, oppression, victimization, does this result in faith? Is faith the natural consequence of these conditions? That's a very valid question. And Allah subhanahu wa ta'ala, of course, we know that Khadija, Abu Bakr, Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, radiallahu anhu, may Allah be pleased with them, establish and prove the fact that that's not the case. But here Allah subhanahu wa ta'ala very clearly and very explicitly in the ayah says, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Neither one of these things necessitate faith. That yes, a person's faith can be influenced by their circumstances without a doubt, but it does not necessitate faith. Faith is not just inherently more available or afforded to people of power or money or influence. Similarly, it is not more natural or more automatically afforded, or people who are disenfranchised and poor and impoverished, again, are not entitled to faith. There's no entitlement. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. It is gratitude that Allah looks for. It is gratitude that Allah rewards with faith. The grateful are rewarded with faith.
1: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
2: Islam strictly forbids mistreating animals. The Prophet, peace be upon him, taught that a woman was granted paradise just for giving water to a thirsty dog using her shoe.
3: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. Lita'arafu, so you will know people, understand people, learn to live better with people. Lita'arafu, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. That the best of you are those who learn the Quran and teach it.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned into the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune into the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
13: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadith mein aata hai ma naqasat sadaqatun min malin. Sadqa karne se maal kam nahi hota. Jitna kharch karte jaoge Allah Taala aur dalta jayega aur dega. To muttaqi insaan kaun hota hai? Jo iman rakhta hai, جو نماز ادا کرتا ہے, جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے, اور باقی چیزیں بھی, جو بھی انسان کے پاس وقت ہے, کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے, تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے, کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. والذین, اور وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک, جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا, اترنا. جو آپ کی طرف اتارا گیا, آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن, اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا, کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی, جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی. وما انزل من قبلک, اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. کیا اتارا گیا تھا؟ تورات, زبور, انجیل, صحیفے. کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر. وبالآخرتی, اور آخرت پر. آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے, الیوم الآخر, آخری دن, قیامت کا دن. وبالآخرتی, اور آخر میں آنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت, البعث بعد الموت. ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم, کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ. اور یقین کا درجہ جو ہے نا, یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں, انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں, قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو. ان کو پتا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن. وبالآخرتی ہم یوقنون, اولائکا, یہی لوگ, علی ہدن, ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی, کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ, یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولائکا علی ہدن من ربہم, اپنے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی, وہ اسی پر ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح فلاح فلامحا فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا چیرنا, اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے, جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے, محنت کی جگہ ہے, کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں, فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں, کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے, چیرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے, ہموار کرتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے. تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں, تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح. تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے, ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا. لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی. اب آپ دیکھیے, اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی, الحمدللہ جو رب العالمین ہے, جو الرحمن الرحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی, پھر اختتام کی بات ہوئی, پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں, تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے, عمل بھی ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے, عمل کوئی نہیں, غیر المغضوب علیہم. ولدالین نہ دالین کا چاہیے, جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو. ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے, لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں, دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی, کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو, یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے, تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا, پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا, بولنا ہوگا, غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کیا کیا, اٹھے, قرآن کھولا, سیکھا, سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا, ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو, تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے, اس کے لیے وہ کتاب چاہیے, بلند کتاب, کتاب عظیم, ذالک الکتاب. کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ, ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں, کوئی علم مکمل علم نہیں, کوئی عقل کامل عقل نہیں, ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں, آج ایک تھیوری آتی ہے کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے, ہسٹری الجھی ہوئی ہے, کوئی صحیح پکچر نہیں ہے, اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں, فیوچر, کل کا, آج کے بعد, اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے, عقل بھی, عمر بھی, ہر چیز. لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا, ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے, آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اطمینان سے کھولو اور پڑھو، لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی. تقویٰ جو ہے نا، وہ دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقویٰ میں. تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. ویقیمون الصلاۃ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تیری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ، اٹھو کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں، پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے، دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے، اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، اولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہیں، حرف ہیں، تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے، بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے۔ کچھ صورتوں کا حروف سے آنے کے لیے بھی قرآن حروف استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو تو وہ اس طرح نہ کر سکے۔ تو یہی رائے راجہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے، لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا یا کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، کون سی کتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ اس کو ذالک کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالک کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب، تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید۔ اور ذالک کیوں کہا گیا، اس خاص کتاب کی شان کیا ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے۔ لا ریب، نہیں کوئی شک۔ ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ،

0: क्या कह रहा है? तो नफकात लाजिमा अगर मैंने कहा है तो हमें पता होना चाहिए कि नफकात लाजिमा क्या चीजें, क्योंकि ना तो वो जकात होती है और ना वो सदका होता है, दैट इज अ ड्यूटी। तो वो क्या ड्यूटी है हमारे ऊपर जिसे हमें लाजमी तौर पर अदा करना होता है? शादी के मौके पर जो हक के मेहर है वो नफकात लाजमा में से है, उसे लाजमी देना है। वो माफ नहीं हो सकता जब तक बीवी माफ ना करे, इतना अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। और इसके अलावा और क्या, बीवी बच्चों पर खर्च करना वो भी नफकात लाजमा से, इसी तरह वालिदैन पे खर्च करना और गरीबों वगैरह के ऊपर जो खर्च करना वो तो सदकात में आता है। ठीक है, रिश्तेदारों पे खर्च करना भी सदकात ही का एक हिस्सा है। बाकी बहुत सारी चीजें सदकात में आती हैं कि जो लाजिम नहीं है करें तो बहुत सवाब है, और अगर ना करें तो गुनाहगार नहीं इंसान। उस तरह जिस तरह के नफकात लाजमा को अदा ना करना वो एक तरह हमारे जिम्मे हो जाता है, जैसे कर्ज की अदायगी जो है। थोड़ी सी यकीमून सलात पे आप देखिए कि क्या मुराद है यकीमून सलात पे। उस वक्त तक तकवा का सबूत नहीं हो सकता जब तक इकामत सलात नहीं होती। हदीस में मुनाफिक की नमाज को मुर्गे के ठोंग मारने से तशबीह दी है कि जैसे मुर्गा जमीन पर ठोंग मार के उठा लेता है, ये भी नमाज की अदायगी का तरीका नहीं है। और खुशू में हिलना जुलना भी मना है, और पूरी तरह फोकस करना जो है वो जरूरी है उस पर। आप देखिए कि बाज़ औक़ात हम अल्लाह के कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। अगर कोई किसी मुल्क के कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो उसको क्या कहते हैं? बागी। मसलन जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो वो जरूर तबसरा करते हैं, ये जिन्होंने कानून बनाया ना कि यहाँ ना मुड़े और उधर नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तबसरा करते रहते हैं। लेकिन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ना? ये थोड़ी करते हैं, नहीं दिल चाह रहा तो अपनी मर्जी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा क्यों है कि अल्लाह के कानून को हम अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी मर्जी से उसमें तब्दीलियां कर लेते हैं और अपनी मर्जी से उसको अपने ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लेते हैं, और फिर हम बहुत जोर जबरदस्ती से ये भी साबित करते हैं कि हमसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं, और वो सब गलत हैं जो हमें गलत कहें। तो अगर अल्लाह सुबहान व तआला दुनिया में नहीं पकड़ते, नहीं पूछते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो चाहे करता चला जाए। यकीमून असलात का माना यह है कि जिस तरीके पर अल्लाह सुबहान व तआला ने अदा करने के लिए उसको कहा है, उस तरीके की पाबंदी की जाए, किबले के रुख को फॉलो किया जाए, तहारत का पूरा एहतमाम किया जाए, खुशू खुजूब से काम लिया जाए, अपना लिबास भी दुरुस्त रखा जाए, खुसूसन ख्वातीन के लिए हाथ और चेहरे के अलावा सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, बारीक लिबास नहीं होना चाहिए। وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ। रिस्क किस चीज़ को कहते हैं? रिस्क क्या होता है? प्रोविजंस, क्या चीज़? मसलन हर फायदेमंद चीज़ जो किसी भी जानदार को फ़ायदा दे, जिस्मानी जहनी गजा के तौर पर। यूनफिकून का लफ्स निकला है नफक से, उसका माना क्या होता है? सुराख, टनल। इन्फाक का माना तो सुराख करना, और मुराद इससे क्या है? खर्च करना, निकालना। नफक टनल को भी कहते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum, Inspire FM listeners. This is Yusha from Bound by Struggle. We are the future of the Ummah. Some waste their youth chasing dopamine, scrolling, gaming, and sleeping. But the strong ones, they seek knowledge, discipline, and Allah's pleasure. Put in the work now so our Ummah rises tomorrow.
6: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbors. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offense, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
7: Ancient Dark Earth ancient civilizations in the Amazon created a highly fertile man-made soil called Terra Preta, or Black Earth, Made thousands of years ago by mixing charcoal, bone, and manure, this soil is so rich in nutrients that it can actually regenerate itself over time and is still highly prized by farmers today.
8: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
9: The Shopping List Defense. Never go grocery shopping when you are hungry. When your blood sugar is low, your brain's impulse control drops, making you highly likely to buy junk food and spend way more money than you originally planned.
10: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
13: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
14: Aye, cheers.
12: Think. Don't drive tired.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ٹنل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے چیز آتی ہے، جیسے گاڑیاں ٹنل سے گزرتی ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک سراخ سے داخل ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں. تو رزق کا بھی یہی معاملہ ہے، مال کا بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو نکلنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ٹنل کے اندر گھس جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ دم گھٹ جائے گا، ہلاکت ہے. اسی طرح جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، صرف اس کو اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا. آپ سے مراد کون ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ کیا کچھ اور بھی اتارا گیا تھا؟ وحی کی دو شکلیں تھیں، ایک تو قرآن کے الفاظ اور دوسرے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یعنی بعض اوقات کوئی مسئلہ جب پیش آتا تھا تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی، بلکہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں خیال ڈالا جاتا تھا کہ آپ ایسا کر لیں، تو وہ خواب کی شکل میں یا الہام کی شکل میں آپ کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دی جاتی. مثلا دوسرے پارے میں آپ پڑھیں گے کہ قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے جب مکہ سے مدینہ میں مسلمان آئے تو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے. ایک مسلمان 16-17 مہینے تک دوسری طرف رخ کرتے رہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا اور کس نے کہا اور کیوں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہی مدینہ آ کر قبلہ دوسری طرف کر لیا؟ نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، لیکن وہ وحی قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی. اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے کچھ باتیں بتائی گئیں لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھی، یا اسی طرح قرآن کی جو وضاحت آپ کرتے تھے عملی شکل، مثلا نماز کا حکم ملتا ہے قرآن مجید میں، لیکن تفصیلات اس طرح نہیں ملتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، اور ہاتھ کتنے اٹھائیں، اور رکوع میں کیا پڑھیں، اور سجدے میں کیا پڑھیں، اور آپ اتحیات پڑھیں. کیا اتحیات قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا ہوا. یہ ساری باتیں ہم کو کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے پتہ چلی. تو ما انزلہ جو ہے یہ صرف قرآن نہیں ہے، ما انزلہ میں حدیث بھی شامل ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں قرآن یا غیر قرآن کی شکل میں دیا اس کو وہ مان جائے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. پہلے سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ جو پچھلے پیغمبروں پر اترا، جیسے تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو مختلف پیغمبروں پر اترے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی. اس کو کیوں کہا گیا آخر میں آنے والی؟ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، لیکن اس کو آخری دن کیوں کہا گیا؟ یہ ہر شخص کی دنیا کی زندگی کے آخر میں آئے گی، کیونکہ آخرت ایک تو وہ قیامت کا دن ہے خاص، لیکن ہر شخص کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا چیز ہوتی ہے؟ فرم بلیو. علم کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ آخری درجہ. یعنی کسی چیز کے علم کا اور یقین کا پکا اور آخری درجہ، کہ اس کے بعد کوئی اور ڈگری نہیں ہے یقین کی. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ آخرت کا یقین ہی ایسی چیز ہے جس پر انسان کا تقویٰ بڑھتا اور گھٹتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے تقویٰ میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر آخرت پر یقین. کیونکہ جب انسان کو موت یاد آتی تو ہی زندگی کی حقیقت کم نظر آتی، تبھی انسان پھر کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو تو بھلا وہ کیوں اللہ کی بات مانے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر ہم آخرت پر یقین نہ رکھتے تو کیا ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی؟ ہدایت کی ضرورت تھی؟ کچھ سیکھنے کی، کچھ جاننے کی، کچھ کرنے کی؟ نہیں، ہم دین کی طرف نہیں آتے. یہ آخرت پر یقین ہے جو ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، اور پھر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. جب گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کی، صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی. پھر جب صحیح رستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں. تو جب تک آخرت پر یقین نہ ہو اس وقت تک کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدل للمتقین کون؟ وبالآخرتی ہم یوقنون، اولئک علی ہدم من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. کون؟ یہ متقین. ان متقین کو ہدایت مل جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں. فلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا اور چیرنا، محنت اور مشقت کی طرف اشارہ ہے. فلاح فارمر کو کہتے ہیں. کیا کرتا ہے فارمر؟ زمین کو کاٹتا، چیرتا، پھاڑتا ہے، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، راتوں کو، دن کو جاگتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وقت کا بہت پابند ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اب مثلا گندم اگانے کا موسم ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں ڈالے گا. ڈالتے ہیں پانی، ضرورت سے زیادہ اس میں کھاد نہیں ڈالتے. پانی دینا بھولتے نہیں، بھولتے. فرٹیلائزر کا اہتمام کرنا ہے، اور کیڑوں سے بچانا ہے، اور جو غیر ضروری قسم کے پودے نکل آتے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکتے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ کوے وغیرہ سے بچاتے ہیں، بارش کا بھی انتظار کرتے ہیں. سرٹن ٹائپ آف پلانٹس اور ٹریز ہوتے ہیں جن کو ونٹر میں بوریاں پہنا دیتے ہیں اور کور کر دیتے ہیں، ورنہ وہ خراب ہو جائیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پھول نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھلدار ہو تو پھل نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور نکل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھل وقت پر اس کو کاٹتے بھی ہیں. فکر ہوتی؟ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے سارے عمل میں اول سے آخر تک؟ فکر، دھیان، پورا دل اٹکا رہتا ہے نا اس چیز کی طرف۔ جب جا کر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح متقی شخص غافل انسان نہیں ہوتا، بے خبر نہیں ہوتا، بے فکری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا دل دماغ جاگتا رہتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے، وہ مسلسل الرٹ رہتا ہے، وہ کسی دن آف ڈیوٹی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچانک سمر میں پھر کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے یا کچھ، پھر آپ کیا کہہ کے جاتے ہیں، کیا کر کے جاتے ہیں، کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی دوست کے، کسی نیبر کے، کسی کو کہ پلیز اس کو پانی لگا دینا، پلیز ایسے کر دینا۔ آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اچھا خود ہی آئیں گے پھر دیکھ لیں گے، نہیں، پوری کیئر کرنی۔ تو اس پورے کردار میں، فارمر کے پورے کردار میں ایک لفظ آتی ہے، کیئر اینڈ کنسرن۔ تو پوری طرح وہ کیئر فل ہوتا ہے۔ تو متقی شخص بھی کیئر فل ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، اپنا دل دماغ استعمال کرتا ہے، چاروں طرف نظر رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے ساری صفات ضروری ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقویٰ۔ تین چیزیں لکھ لیجئے۔ کیا ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس میں سیریس ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بارے میں ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں یہ خبر ملے کہ تم کامیاب ہو گئے، اور ہمیں بھی یہی پیغام ملے؟ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت، کوشش، اسٹرگل۔ لیکن ڈائریکشن لیس اسٹرگل نہیں۔ کون سی اسٹرگل؟ اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہدایت چاہیے، اور وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور اس کے لیے کتاب ضروری ہے پڑھنا۔ اور پھر ہدایت کس درجے کی ملتی ہے انسان کو؟ کتنی ملتی ہے؟ جتنا تقویٰ ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل فکر مندی، کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوشش کہاں نظر آتی ہے؟ کبھی اقامت صلاۃ میں نظر آتی ہے، اور کہیں مما رزقناہم ينفقون میں نظر آتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 6 اینڈ 7 سورۃ البقرہ۔ ہم ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کیا یہ پڑھا ہے، اور نئے لفظ کتنے ہیں، کیونکہ نئے لفظ اگر آپ زیادہ توجہ سے یاد کر لیں اور جو آتے ہیں وہ ساتھ دوبارہ دہرا لیں تو بہت جلد آپ کو سبق یاد ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر دیکھیے۔ ان، بے شک، کیا یہ لفظ پڑھا آپ نے پہلے؟ نہیں پڑھا، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ الذین پڑھا آپ نے؟ جی ہاں۔ کفروا پڑھا نہیں لیکن جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، کافارا، کافارا، سوا ان، برابر ہے۔ اردو میں لفظ آتا ہے مساوات، مساوی، جانتے ہیں نا آپ، اسی سے ہے یہ۔ علیہم پڑھا ہے کہاں؟ غیر المغدوب علیہم، انعمت علیہم، آ خا، حمزہ۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور عربی زبان میں جیسے بسم اللہ میں با کا حرف جو تھا وہ الگ تھا اور اس کا معنی ساتھ تھا، اسی طرح الحمدللہ میں اللہ کے ساتھ لام کا حرف تھا، لیٹر تھا ایک، اور اس کا مطلب کے لیے تھا۔ اسی طرح آ حمزہ صرف ایک لیٹر ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ خا، یا کیا بھی ہوتا ہے اس کا معنی۔ ٹھیک ہے، انذرتہم، یہ نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں آپ لفظ نذیر پڑھتے ہیں۔ نذیر، نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ تو انذرتا کا آپ دیکھیے، نون ذال را، یہ اس کا روٹ ہے، نون ذال را، نذرا، ینذرو۔ تو انذر تا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، جیسے انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا، تو نے، تا تم، تو نے کے معنوں میں آتا ہے، اور انذرتا خبردار کرو تم، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر ہم، تم خبردار کرو ان کو۔ تنذر میں بھی نون ذال را وہی روٹ ہے جو پیچھے ہم انذرتا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ایک جیسے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ پیچھے پڑھا آپ نے یؤمنون، کہاں پڑھا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو ریپیٹیشن ہو گئی۔ اچھا، لا کا لفظ پڑھا ہے آپ نے کہاں؟ لا ریب فی، یہ بھی ریپیٹیشن ہے۔ ختم مہر لگا دی. ختم اردو میں استعمال ہوتا ہے ختم کا لفظ, ختم قرآن بھی کہتے ہیں, لیکن ختم کا یہاں معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بند کرنا, سیل لگانا, کہ وہ بس ختم کر دینا. اللہ, اللہ نے, اللہ اوپر پڑھا پہلے, اللہ علیہم میں قلوبہم, قلوب قلب کی جمع ہے, اور ہم ان کے, قلوبہم ان کے دل, ان کے دلوں پر, وعلیٰ اور اوپر, سمعہم ان کے کانوں کے, سمع سین میم عین سمع, ہم ان کے, یہ ہم وہی ہے جیسے قلوبہم میں اور انذرتہم میں اور پھر پیچھے علیہم, کبھی یہ ہم آتا کبھی ہم آتا, ڈپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے, خواہ ہم ہو یا ہم ہو معنی ایک ہی ہے. وعلیٰ سمعہم, وعلیٰ اور اوپر, ابصارہم, ابصار بصر کی جمع ہے, اس کا روٹ ہے با صاد را بصر, بصر آنکھ کو کہتے ہیں, ابصار اس کی جمع ہے, غشاوتن, غشاوہ کہتے ہیں پردے کو, غشی کا لفظ سنا ہے کبھی آپ نے, غشی کیا ہوتی, غشی بے ہوشی, تو غشاوہ پردہ, یعنی بے ہوشی میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے, عقل پر پردہ آ جاتا ہے. ولہم اور ان کے لیے, عذابن عذاب ہے, عظیم بڑا, عظیم کا لفظ کس سے ہے, عین ضا میم سے, عظمت اسی سے لفظ نکلا ہے. چلیے تفسیر دیکھیے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کے بارے میں پڑھا. سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی, جنہیں متقین کہا گیا, جو خالص مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا, المغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, کچھ کر کے نہیں دیتے. یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے, خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا, خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں, ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے, دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے. انا بے شک, انڈیڈ, الذین, وہ لوگ, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, کفرا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا, پردہ ڈالنا, ڈانپ دینا, اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا, جنہوں نے انکار کر دیا. عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے, رات, نائٹ, کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے, اور اندھیرا کیا کرتا ہے, ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے. اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے, کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی, میں جب دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر, اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے. اب تو کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا, کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے سب چیزوں کو, ڈھانپ دیتی ہے. اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے, فلاح کے لیے, فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, ڈھانپ دیتا ہے, اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا, چڑیا کھا جائے گی, کچھ بھی نہیں اگے گا. تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے, بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں. کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے, جیسے متقی, اسی طرح کافر, اسی طرح منافق, اسی طرح فاسق. تو یہ دراصل صفات ہیں مختلف لوگوں کے عملی رویے کی, کہ وہ کرتے کیا ہے. تو اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا, یہ بتایا جا رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. تو ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, کس کا انکار کیا, اس پیغام کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کفروا بما نزل علی محمد, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. سواء ان, برابر ہے, سواء ان جو ہے یہ اسم ہے, ناؤن ہے, علیہم ان پر, کن پر برابر ہے, کفار پر, انکار کرنے والوں پر, क्या? आखा, अंदरतहुम, तुम खबरदार करो उनको, डराओ उनको, आगाह करो उनको। अम लम या न तुंजिरहुम, तुम डराओ उनको। ला युमिनून, वो नहीं मानेंगे। उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। ये जो अंदरता का लफ्ज है, नजारा का माना होता है किसी को खबरदार करना, वार्न करना, आगाह करना, खौफनाक चीज से खबरदार करना। क्या है वो खौफनाक चीज? भयानक अंजाम, बदतरीन अंजाम, इस जिंदगी के इख्तिताम पर क्या होने वाला है उससे खबरदार करना। लेकिन इसमें खौफनाक अंजाम तो होता है, मगर जो डराने वाले का अंदाज होता है वो धमकी वाला नहीं होता, वो शफकत और मोहब्बत वाला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लकब है नज़ीर, डराने वाला, तो इसका मतलब ये नहीं खौफजदा करने वाला और लोगों को धमकाने वाला और उनके साथ कोई ज्यादती करने वाला नहीं। इंतहाई हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत और शफकत के साथ लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार करने वाला, ये माना है नज़ीर का। मसलन बच्चा अगर अपनी किसी गलती की वजह से मुसीबत में पड़ने लगे तो माँ उसको क्या करती? खबरदार करती है। लेकिन माँ का अंदाज आमतौर पर उसमें शफकत होती भी और कभी नहीं भी होती, धमकी ज्यादा होती है। लेकिन पैगंबर जो है उसके अंदाज में शफकत होती, इंतहाई मोहब्बत होती। अल्लामा इकबाल ने नबुव्वत को उमूमत से तशबीह दी है। नबुव्वत को उमूमत से, उमूमत क्या है? माँ जी, ममता ही कह लीजिए समझने के लिए, क्योंकि हमें ममता ज्यादा समझ आती। तो उमूमत से तशबीह दी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, ऐसे ही एक नबी अपनी कौम के लिए, इंसानों के लिए तड़पता है। सूरत अल-कहफ आयत 6 में आता है, फलअल्लाका बाख़िउ नफ्सका अला आसारिहिम, शायद कि आप अपने नफ्स को उनके आसार पे, उनके पीछे हलाक कर डालने वाले हो। जैसे एक माँ अपने आप को लिटरली क्या कर डालती है, बच्चे की मोहब्बत में हलाक कर डालती। उसके हमल के जमाने को, प्रेगनेंसी का पीरियड आप देखिए क्या हाल हो रहा होता है उसका, जब वो वॉमिट कर रही होती, हलाक ही कर रही होती है ना अपने आप, ऐसे लगता है बस जान ही निकल जाएगी अब उसकी, बचेगी नहीं खुद। फिर उसके बाद जो पैदाइश का मरहला होता है, उसमें क्या वो मौत से करीब तरीन नहीं होता, हलाकत के करीब तरीन होता है ना, गोया अपने आप को एक नई जिंदगी के लिए हलाक कर डालेगी। तो नबुव्वत को उमूमत से तशबीह देने का मतलब क्या कि जैसे माँ एक बच्चे की खातिर उसकी पैदाइश के मरहले से लेके उसको दूध पिलाने, उसको खिलाने पिलाने, उसको परवान चढ़ाने में और फिर उसकी तरबियत में जिस तरह अपने आप को हलाक कर डालती है, एक पैगंबर उससे बढ़कर अपनी उम्मत के लिए, और सिर्फ अपनी उम्मत नहीं अपनी कौम, उम्मत तो बाद में बनती है ना जब वो ईमान ले आती कौम, उससे पहले अपनी कौम के लिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, तो तमाम इंसानों के लिए आपके दिल के अंदर ऐसी तड़प थी, ऐसा दर्द था कि जिसकी बिना पर आप चैन नहीं ले पाते थे, और आपका दिल ये चाहता था कि हर शख्स हिदायत पा ही जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, जरूरी नहीं कि हर शख्स हिदायत पा जाए, आप फिक्र ना करें। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, अब वो नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ आपको तसल्ली दी जा रही है कि यह आपका कसूर नहीं कि वो नहीं मान रहे, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत, वो नहीं मान के दे रहे। आप में से जितनी भी माएं हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ चाहती हैं वो सब करते करते? आप चाहते हैं वो पढ़ें, वो मेहनत करें, वो खा लें, वो सो जाएं, वो हर काम में क्या कर रहे होते हैं? आप चाहते हैं वो सो जाएं तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अभी हम नहीं सोते। अब आपका दिल तकलीफ में है कि ये सो जाए और वो सोना नहीं चाहते, आप कहते हैं खा लें, वो खाना नहीं चाहते, आप कहते हैं पढ़ लें, वो पढ़ना नहीं चाहते। अब इसमें आपका क्या कसूर है? आपका कुछ कसूर नहीं। अच्छा, फिर आप कहते हैं तंग आकर तुम फेल हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है? यही डराना होता है, तुम फेल हो जाओगे। अब उनको फिर भी परवाह नहीं होती, तो कहते हैं सो वट, क्या हो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हमें अपनी मर्जी करने दे। तो कौम भी बच्चों की तरह बिहेव करती है पैगंबर के साथ, और वो है कि उनके पीछे अपनी जान घुला रहे हैं कि ये किसी तरह मान जाएं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिन्होंने इनकार कर दिया है, अबू जहल ने, अबू लहब ने, इनके लिए बराबर है, खा तुम इनको खबरदार करो, डराओ, अम लम तुंजिरहुम, یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان کے دیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ اس پر نہیں الزام آتا۔ کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب بچے فیل ہوتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بھلے نہ بھی ذمہ دار ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی کہ الزام مجھے پہ آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نہیں بتایا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ فکر نہیں کریں۔ اب مثلاً اگر ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ بچنے کا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائے تو وہ ڈاکٹر کی شامت؟ کس نے کہا تھا اس لیے وہ مر گیا؟ کیا ڈاکٹر کے کہنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور ہے یا اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے۔ یہ ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، آپ نہیں پریشان ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے۔ ختم، ختم کا معنی ہوتا ہے سیل کرنا یا مہر لگانا، کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ نہ اس کے اندر کچھ جا سکے اور نہ اندر سے باہر کچھ آ سکے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جائے گا، کیونکہ دل بند ہو گئے ان کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، کیونکہ دل بھی انسان کے کیسے ہوتے، ایک حالت پہ نہیں رہتے، کیسے ہوتے دل؟ ایک حالت پر نہیں رہتے، دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ ایک چیز کو، ایک کھانے کو بہت انجوائے کر رہے تھے اور کبھی دوسرے وقت میں اسی کھانے کو، کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب بھائی کھانا تو وہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا دل بدلا ہوا ہے۔ تو دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تیرے دین پر جب آئے یہ دل، تیری طرف مائل ہو تو پھر نہ الٹے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، بس وہ پھر اسی پر ہی ٹھک جائے۔ یہ دعا بھی قرآن اور مسنون دعا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ سین میم عین سم کا لفظ کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سم کا لفظ کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قلوب جمع ہے، آگے ابصار بھی جمع ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اور قرآن پاک میں جہاں بھی سم کا لفظ آیا ہے سنگولر ہی آیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
16: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
17: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى علی واحدۃ صلى الله عليه عشرا، that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
18: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof.
19: plus everyday essentials, basic healthcare items, and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
20: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
21: This Black History Month, Inspire FM is recognising the achievements of influential black Muslims.
22: Muhammad Ali was an American professional boxer and activist. Nicknamed the Greatest, he is regarded as one of the most significant sports figures of the 20th century and is frequently ranked as the greatest heavyweight boxer of all time. In 1999, he was named Sportsman of the Century by Sports Illustrated and the Sports Personality of the Century by the BBC.
23: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
24: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
25: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن، سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
26: Good morning and Asalaamu Alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 9th of October, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to Mother's Planet, a show where there is always something to talk about in a productive and beneficial way. I am your host, Neelam, and joining me in the studio this morning is my guest, Anita. Morning.
27: Good morning, Neelam. Thank you for having me.
26: Oh, no, Anita, it's a pleasure. And it's so lovely to meet you because, you know, when you speak to somebody over the phone, you think, I can't wait to meet this person. I just felt like we had a little connection over the phone. So it's so lovely to have you in the studio with me.
27: Thank you.
26: How's your week been?
27: Been amazing. Yes, amazing. So we've had a really good week at the food bank. Yeah, really lovely. Good. Lots of really good stuff coming up.
26: And
27: lots of fantastic projects, which you'll probably hear about soon.
26: Yeah, no, and you've been out there in the community as well, making yourself present. So you were across schools over the week. So that must have been interesting to see the youth.
27: Absolutely. So yeah, we tried to reach out to our local schools and we've been doing quite a bit of work with schools. We've got the Harvest Challenge going at the moment, which is fantastic. So all those food donations are coming through from our local schools, which we're so, so grateful about.
26: Yeah. My daughter's school this morning had non-uniform day and she said, "Mum, it's harvest collection for the Luton Food Bank." So I love her because she said, Mom, there's 8 people in our house, so can we all donate one thing from each of us? So I said, yeah, but you're going to have to carry that bag in. Will you be okay with that? And she said, yes, I'll be fine. And so we all picked things and put things together in a bag for her to take in this morning, which she actually had a spring in her step this morning because A, it's non-uniform day, and B, she was giving something to the school from the family, which was something nice for her. So they should do it every day, I think.
27: No, thank you. We are really grateful.
26: Yeah, it's lovely. And I think it's that time of year now where it's much needed. And, you know, we do, our street is very lovely. We've got a very good neighbourhood, and we do often try and have somebody that will just volunteer to say, look, if you've got any donations, you can just drop them off at our house and we'll just go to the food bank and drop them off. So, and it's always around winter time where everyone just gets together. I think we had one family on our street. We're going really off tangent here, but anyway,
27: we can chat.
26: And she literally had just done a supermarket shop, and it was just bags and bags of donations. And I thought that was so kind. And she said, it's such a great thing that we do. And I think it's just, you know, it's a good reminder.
27: Absolutely.
26: You know, and so, yeah, you know, absolutely. Especially, you know, this time of year. But talking about weather and talking about being cold, it's got cold, yes. Anita. I don't like it.
27: Jackets are on.
26: I know.
27: Jackets are on.
26: And you know what? I was digging in my pockets for gloves because I thought, actually, it's getting that cold. Is it that cold? Or am I, maybe I'm just feeling it a bit more, but I felt like I needed gloves the other day. It was raining and I was trying to keep my hood on as I was walking in the school run. And I thought my hands are going to drop off because it's so cold. So yeah, listeners, it's time to get the gloves out. And you know, I don't like to moan about the weather, but it is getting cold. And so yeah, you know, do wrap up your children. My children are terrible because they walk to school. They feel that they accumulate heat, so they don't need to wear jackets. But I said, you do. So, yeah, parents, we will always win that battle. Make sure our kids are wearing our coats. Now, listeners, we are live on air, reaching out to all our listeners in Luton and surrounding areas through the airwaves at Inspire FM 105.1 FM. The show is also streaming live on Facebook, where you must give the show a thumbs up and also can comment on today's topic. I am also taking in WhatsApp and text messages on the studio number 0777 981 822. So ping us a WhatsApp or a text message, whether it's about the weather or any questions that you have, Anita, around the food bank or today's topic. Now, with the cost of living still weighing heavily on so many households across Luton, finding ways to budget and care for our families is becoming more important than ever. Now, in today's topic and discussion, my guest and I will be talking about community confidence and practical tools to make that everyday life a little bit easier. Now, before I delve into my questions, Anita, can I please get you to introduce yourself to the listeners?
27: Of course. Good morning, everyone. So my name's Anita. I'm the operations manager at the Luton Food Bank. I've worked there for a month now and absolutely love it. A bit about myself, I'm a true Lutonian, so born and brought up in our town, so very much my heart is in Luton. I'm married and I have one daughter who's now flown the nest, so empty nest syndrome at home, yeah. But I'm working and I'm a working girl, so that keeps me busy.
26: Yeah, but is she local? She's not,
27: she's in the big smoke of London now, so yeah, it's really flown the nest after uni. I'm so proud of her, she got an amazing job through a graduate scheme, and yeah, she's touch booming. Wood, she's doing really well.
26: Yeah. Oh, well, that's good to know.
27: Flourish. Yeah.
26: So you have completed your motherhood journey.
27: I know.
26: Yeah. Well, there's lots that we can talk about on that. And that's another show in itself.
27: That's another show. I love that. Empty nest syndrome and how I cope with it.
26: Absolutely.
27: And how I keep busy. Absolutely.
26: Yeah. I think listeners would love
27: that.
26: There we go, listeners. We've got you enticed into another show. And we've got listeners hanging there as well, waiting for another show. Now, the Essential Skills Workshop is something that the Luton Food Bank has put together, timed very well, with lots of skills that the community can pick up on. Why is the question, why? And, you know, what gap did you see in the community that you felt something like the Essentials Workshop would be something that could benefit the community?
27: Yeah, Neelam, really good question. So let's give some context about Luton at the moment. So if we think about it, one in five families are suffering some type of food poverty. Wow. In terms of where we are at the moment. If we look back to 2025, we supported over 17,000 adults and children. With sort of emergency food parcels. So that's where we're at the moment. Mm-hmm. So what we've done is we've created six workshops with support of our partners. One of them is Inspire, Empowering Education and TOCO. And we've basically created these great workshops that help better manage financial and household situations. And it's very practical.
26: Mm-hmm.
27: So from budgeting to managing your money, to smart shopping, to growing your own, six workshops.
26: Mm-hmm.
27: And what we wanted to do was actually be able to give our community a safe space where they can pick up some practical hints and tips they can use every day. And, you know, I believe even if you take one little hint or tip away from a training session, and I say that loosely, it's not really training. It's it's a very nice environment with a safe space. Take one little tip away.
26: Yeah.
27: I think you can make that change.
26: Yeah, absolutely. So. Yeah. And I like the whole aspects that you've covered there, because there's quite a few, as you said, is six workshops. So there's quite a few areas that you're really addressing, and they're common areas. And I guess that's probably, you know, how did you identify, you know, how was it putting this together? How did you identify that actually these are the key areas?
27: Yeah, so we looked at all aspects of our life, from money to staying warm in winter to growing your own vegetables. And actually sometimes little things like that will make a difference.
26: Yeah.
27: And I think these workshops are very practical.
26: Mm-hmm.
27: So it's not just us as a training delivering a training workshop. You know, the best thing about these workshops is people get some hints and tips and sharing of ideas.
26: Mm-hmm.
27: We create a really nice safe space where people feel that they can share. And I think that's the best thing about it.
26: Yeah, absolutely.
27: And it's designed for men, for women, everyone.
26: Yeah, and that's the nice thing about this, that sometimes you do a workshop and then someone will come along and they'll bounce off ideas from each other. And that's when you know that this is working, because you've got your you know, set criteria and how you're going to deliver the workshop, but then other people come on board, and which is nice. And so I highly recommend that to the community. If you are tuned in this morning and listening in, that, you know, do come along, and, you know, you could be sharing your skills and knowledge as well with the other people there, and helping others as well. So I am going to split it, looking at some of the subsections that you are going to be doing in the workshop, and we're going to just discuss, go into a bit of detail around those. So looking at the money management side of things, which I think is a key thing, you know, whether you are, you know, finding it hard to stretch your budget, or, you know, whether you're, you know, working and trying to save money, you know, the cost of living for everyone is affecting everyone. And it's not just that. And as you would know, having had a daughter gone through the education system, it's expensive to educate children, and putting them through a school system, an education system, you know, it can get very costly. And so, you know, being at the food bank, What do you see as the most common financial challenges that people in the community are facing?
27: So many, Neelam, at the moment. I think when we switch on the TV and the news every day, there's always something about petrol prices going up, diesel's gone up, gas and electric's gone up.
26: Yeah.
27: I think the job market, I think it was something like in the first quarter, 1 million students are out of work.
26: Uh-huh.
27: You know, so it is difficult out there from a job perspective. I think that mixed with health and well-being and people struggling with some mental health issues, that they can't work then and not getting the support, so they can't get onto the job market. And it's, I think also, you know, we're both mothers. I think that childcare responsibility as well, you know, having one income in the family and mums not being able to go back to work after maternity, or even during maternity, struggling because obviously you're not getting your full income. So there's so many challenges at the moment that we see.
26: Yeah, absolutely. You know, really. And, you know, I know parents that have decided to go back to work, but then they can't afford the childcare to go in, you know, because what they're working for and earning is only paying that
2: that childcare. So it's, you know, do I need to, should I work because I'm actually just paying for someone to look after my child when I could be doing that for free? So it's very difficult. And I understand that, you know, and I like the fact that you touched on students, because actually when we think of the food bank and we think of people coming to the food bank, I've always, you know, stereotyped it to families, you know, struggling mm-hmm. families. But actually, I've spoken to so many people that are students yeah. that have really struggled and have gone out and reached to food banks and sought support mm-hmm. because, you know, it's difficult to either get a part-time job or do anything to support themselves. So there's a wide range yeah. of people that are using the food bank. And I think we need to be aware of that, because some people can just, you know, like myself, box it in and think that it's just families. It's just yeah. families that need it. It's just people that are in need. But actually, it's quite yeah. widespread.
27: Just touching on students, what I would say is we do offer volunteering opportunities. Mm. So actually, I was at Luton Sixth Form College mm-hmm. a couple of days ago, where they were doing a development day for students. Mm. And we were able to get 22 students details who really want to come and volunteer with us.
2: Yeah.
27: And I will say, from my own experience with my own daughter, you know, having volunteering on your CV does make such a difference.
2: Yeah.
27: And, you
2: universities
27: know,
2: really like people that volunteer.
27: You know,
2: it
27: really gives, not only we're giving back, but also we're gaining so many skills. It's that confidence level that, you know, being able to communicate on a different level. You know, obviously, Salma is our CEO. It's about how a student can communicate with the CEO.
2: Yeah.
27: And, you know, we're going to broaden the opportunities for volunteering. So again, if any of our listeners are students who want to volunteer, go to our website. You can just register as a volunteer. And I'm going to do quite a nice program where we onboard them, we welcome them, we give them purpose.
2: Yeah.
27: Because it's not just about our warehouse.
2: Ticking a box off,
27: And we can be quite creative with it. So please reach out for students. You know, give you a bit of a routine rather than being at home and trying to look for jobs and everything.
2: Yeah.
27: Get out, volunteer with us, get on your CV, meet us.
2: Yes.
27: You know, it's great.
2: And, you know, when you are volunteering, as you said, you are picking up so many other skills that you can also find, oh, actually, I quite enjoy this sector, or I quite like being around this. I didn't realize I was a people person and actually I am. Or, you know, as we talked about it earlier, putting yourself out of your comfort zone.
27: Yes, which I'm doing today.
2: And you're doing very well.
27: Oh, thank you.
2: But yes, you know, again, it's putting yourself out. You know, I don't like to talk to people that I don't know, and I don't know how to approach people in the public and speak to them. But actually putting yourself in that position and doing that and then succeeding, it's quite rewarding.
27: It is.
2: So, you know, I'll ask you at the end of the show how you feel.
27: I preach it to all the people I've managed in the past, and I say you have to put yourself in that challenge zone to grow.
2: Yeah.
27: And to really try something different.
2: Yeah.
27: Hence today, 9th of October with Neelam.
2: Here you are. Absolutely. And what a pleasure it is to have you on. And I've got a really nice cup of tea here as well, which is keeping my hands warm. So I'm in a perfect place. I think I'm just missing a slice of cake at the moment, I think. So listeners, we are live on air, and we are talking about the Essential Skills Workshop run by Luton Food Bank. So if you do have any questions or would like to find out more, please do message in or text on the studio number 0777 9481 822. Now, we can't talk entirely about the workshop and how it's all broken down, but just going into steps around the finance side, can you just how does the workshop break down practical budgeting steps for someone who feels completely overwhelmed by, you know, utility bills, the bills, you know, how can it support people like
27: so
2: that?
27: What we do on the workshop for that money management one is we actually get our delegates to look at their income, so money coming in, and look at what goes out.
2: Yeah.
27: And actually, Neelam, writing it down makes you really think, okay, so what is my money coming into my bank account and actually what's going out? What's my food bills, my gas, electric, water, my mortgage or rent?
2: Yeah.
27: What do I give my children for pocket money, whatever it is? And actually seeing it on that piece of paper, because it's a physical budget planner, it makes a difference. Because actually what you can do then is look at it and think, okay, so where can I make that cut?
2: Yeah.
27: What can I do to actually influence not having a deficit at the end of the month, but being in a positive position.
2: Yeah.
27: You know, actually, if I'm spending, I don't know, £100 a week on food, where can I make those cuts? Yeah. And think about how I can just reduce that.
2: Yeah.
27: So, you know, that's a really good exercise. And we actually have like a budget calculator.
2: Okay.
27: So again, there's loads of different things. How do I balance my money?
2: Mm-hmm.
27: You know, and it's even as simple as, Neelam, looking at benefits calculator.
2: Mm-hmm.
27: So, you know, for those of us who are on benefits, actually, are we missing out on something? Yeah. Are we eligible for more?
2: Yes.
27: You know, what is it that I could be getting extra?
2: Yes.
27: So, you know, it's that moment of being able to just focus on something in that safe space and being able to really think, okay, I think I need to really look at this deeply.
2: Yeah.
27: And I've got the time now. I've got support around me.
2: Yes.
27: I've got the trainer who's helping me.
2: Yeah.
27: I can ask for some help and support. It's a really good time to just, we don't take time like this.
2: Yes. No, we don't. And
27: you know, it's really important.
2: And I think you touched on something very important there. We live in a life of guesstimating. So, you know, we think, oh yeah, I'm not spending that much on my shopping, or, you know, I don't do that much, you know, and we underestimate how much